0: Du skulle montere en kniv. Fortell litt om det, Nils.
1: Nei, når jeg monterer kniv feil på klipperen,
0: aha,
1: så kan jeg godt tegne, for noen er jo som du må sette i hakk.
0: Ja, det vel to sånne bolter som må passe.
1: Ja. Og hvis man ikke har det rett, så blir det sunt.
0: Og hva skjedde med det?
1: Nei, vi må bytte ut hele den.
0: Akkurat. Så der lærte du mye på kort tid.
1: Ja.
0: Hvordan er det med det, Leander? Har du vært borte i noe tabba, du? Kommer på noen?
2: Nei.
0: Du kommer ikke på noen?
2: Jeg fant på det som skjedde i dag.
0: Og?
2: At han Nils startet en gresskraftverk uten olje.
0: Oi!
2: Så, og det er jo ikke lurt.
0: Det ble godt og varmt der da, antagelig.
2: Ja.
0: Så det var også en lærdom.
2: Ja.
0: Jeg må spørre noe, hvordan er folk interessert i å få hjelp med gressklipperen sin?
2: Det er mange som er interessert, og vi har fått masse gressklipper, og vi har fått fikset av alt. Få hentet en ny inn i dag, og
0: ja vel,
2: levert en i dag også.
0: Akkurat, så det er rask ekspedering her.
2: Ja.
0: Det er jo i moderne bedrift, så skal det jo gå fort. Hvordan er folk fornøyd, Nils?
1: Ja, de er veldig fornøyd.
0: Oi. Så dere får skryt?
1: Ja.
0: Det er jo artig.
1: Mm.
0: Er det to dager for uke dere jobber?
1: Ja.
0: Med det her?
1: Ja.
0: Eller bedrift? Ja, Kåre, hvordan skal det fortsette her nå da?
3: Ja da, så lenge det ryker, kommer inn klipper, så tar de service på dem. Og det beregner med at nå har det jo vært litt sånn vekslende vårforhold, og noen tenker at det er ikke noe vits å tenke på gressklipperen når det snøer. Nei. På plena. Men når de kommer i uthuset og ser at gressklipperen ikke har det bra, og kanskje ikke får start, så er det betimelig å komme hit og få skjønne dem opp. Og som sagt, så de som har vært her, de kjenner ikke igjen gressklippere. De er både vasket, pusset og skjønnet, og de er fri for gress.
0: Det er jo ja. Flott.
3: Bortsett fra gresssamleren til Per Arne Skreslett. Der var det vokst så mye gress og mose at vi måtte holde den tilbake. Vi har levert gressklipperen, men vi har ikke levert oppsamleren, for det må vi putte i tønne og la den bløtes litt.
0: Spesialrenses. Ja.
3: Nei, ellers har de jo drevet med, de har vasket dem, og de har skiftet olje, og de har skiftet bensin, og de kvesset knivene, så det blir kjempefin tilbake. Og det han Nils sa om 95-oktan olje, ja, han sa ikke noe om fargen på det gørre som kom ut. Det var oransje, og det så ut som oransje gelé som du spiste dessert. Det var konsistensen på det her, og det er klart det er ikke noe bensin som får inn gjennom det når det har stått over vinteren. Så
0: det blir som et stengsel.
3: Det blir et stengsel.
0: Ja, Leander, du er jo 10. klassing. Det betyr at du er ferdig nå. Men med året snart, hvordan går det med bedriften da, tror du?
2: Nå går det veldig bra.
0: Du tror han fortsetter?
2: Jeg skal kanskje være her i sommer etter når jeg har vært på ferie.
0: Og jeg har nok sånne planer også, ja.
2: Jeg skal kanskje ta meg en sommerjobb her.
0: Akkurat.
2: Fortsett med gressklipper.
0: Ja. Og du, Nils, du vil fortsette?
1: Ja.
0: Du har ett år igjen, du?
1: Mhm.
0: Og det betyr at bedriften består.
1: Ja.
0: Det høres jo lovende ut.
1: Mm.
0: I alle fall, da tror jeg at jeg sier lykke til.
1: Jo takk.
0: Og takk alle sammen.
3: Jeg vil jo henge meg på og si at når høsten kommer, det er jo da man skal ta vedlikehold av gressklipperen. Ja. Så da er alle hjertelig velkommen ned til Hasvo, og det er bare å ringe til undertegnede og så henter vi gressklipperen. Vi skal til og med neste tirsdag til Mo og hente en gressklipper. Oi, ja. Så det sier jo litt om at vi løser problemene for de fleste.
0: Jeg sier i alle fall lykke til alle sammen. Dette var skikkelig artig.